Исәнмесез, мәхтәрәм таңшар. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия Овозы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Төркиянең уран ризыклары.

Тапшыру тезмәбезнең бүгенге чаралышында элеккеге кебек үк бүген дә икмәк кебек мөһим булган җиңелчә ашамлык турында сөйләшергә телибез. Чынлыкта ул ач, вакыты һәм бюджеты чикле кешеләр өчен чын коткару чарасы. Аеруча уянганнан соң тышкы аш вакытында яки көндез өйгә кайтып барганда бу камыр ризыгыннан да яхшырак нәрсә булырга мөмкин микән? Түркиянең урам ризыклары исемле таушы тезмәбездә шушы җирләрнең тиз, әмма шул чаклы да тәмле, ләззәтле аш суларын ризыкларын танытабыз. Бүгенге менюда симит. Симитне моңа кадәр ашап карамагансыздыр яки исемен ишетмәгәнсездер бәлки, ләкин сез аны кайдадыр күргәнсездер. Шулай итеп, башта симитнең нәрсә икәнен һәм аның нинди булуын аңлатыйк. Симит диаметры якынча 15 сантиметр булган, гадәттә кунжут орлыклары белән капланган боҗра формасындагы камыр ризык. Аның төп ингредиентлары он, су, чүпрәк һәм тоз. Төрле төбәктә зурлыкта һәм ингредиентларда бераз аерма булырга мөмкин. Бу, әлбәттә, аның тәменә тәсир итә. Мәсәлән, Истанбул симите бераз зуррак һәм йомшаграк, Анкара симите кечерәк, кытыршырак һәм караңгырак төсте. Чөнки камыр пешерү алдыннан бекмезгә манылы. Бекмез симитка төсен дә үзенчәлекле тәмен дә бирә. Тагын бер мисал итеп, риза һәм кастамонуның кунжутсуз смитларын китергә мөмкин. Сез Кастамонудагы кунжутсуз смитның хәтта пляж смит дип аталуын белә идегезме? Әмрә смит сүзе кайдан килеп чыккан? Ул кайчан һәм ничек барлыкка килгән соң? Бу сорауларга төгәл җавап бирү кыен. Сүзнең килеп чыгышы турында төрле фикерләр бар. Кайбер чыганакларга караганда, смит сүзе грек телендәге семидалис манка ярмасы яки семитиз чөпре белән пешерелгән икмәк сүзләреннән килеп чыккан. Башка карашларга күрә бу сүз гарәп телендәге самит вак тартылган он яки манка ярмасы сүзенә нигезләнгән. Ул үз чиратында арамей сирия телендәге самида сүзеннән алынган сүз. Кайберләр хәтта аннан да еракка китеп, аны аккад телендәге самиду сүзе белән бәйлиләр. Ул торту фигырыннан алынган. Бу мәсьәләдә мәгълүмат чикләнгән. Язма документлар күбесенчә 1453 елдан соң, ягъни Истанбул җиңеп алынгандан соң язылган. Бу очурда Госманлы сараенда семит сүзе кулланылган. Ләкин бүгенге көндә без белгән кунжут белән капланган боҗра формасындагы семит әле булмаган. Ул вакытта семит сүзе хас, ягъни яхшы он дигәнне аңлата башлаган. Сарайдагы он саклагычлары, семит хане, он торатудан җаваплы кеше семитче башы, ә сарай икмәк пешерү урыннары патишах фырыны дип аталган. Бүгенге семитка охшаш икмәк төре боҗра шәкерендә һәм яхшы сыйфатлы оннан ясалган. 1592 елда Үскүдәрдә семити халка исеме белән төркәлгән. Ул чордагы семитлар бүгенгегә караганда авыррак һәм зуррак булган. 18-нче гасырның икенче яртысыннан башлап халка термины кулланылыштан чыга башлаган. 19-нче гасыр рәсемләрендә бирәктә шит

0: Ашыға-ашыға үйден шығып кеттегіз. Ішке яки мәктепке үлгіруге керек һәм бик нык аш исе килә. Бу барыбызда кичергән хәл. Мондый мизгелләрдә без ашлыгыбызны тиз арада бетерү шатлыгын яхшы беләбез. Нәкъ менә шушы мизгелләрнең йолдызы Кагарман ул Смит. Бик тыгыз урамнарда, мәхәллә араларында, кызыл утта көткән чакта яки автобусга, паромга, метрога өлгерергә тырышканда, көчле тавыш белән Смитче, ягъни Смит сатучы дип кычкырып йөрүче сатучыларны күргәнегез бардыр. Смитлар башларының өстендә күтәреп йөртелгән патмостарда яки якынча 2 метр зурлыктагы пыяла алгылы арбаларда тора. Әлбәттә, юл буендагы икмәк пешерү кибетләреннән яңа пешкән смитларның хуш исен онытырга ярамый. Әгәр дә сезнең икмәк пешерү кибетеннән смит сатып алу мөмкинлегегез булса, икмәк пешерүчеләрнең Қамырны ничек итеп оста һәм тиз итеп шәкелләндерүенә игътибар итегез. Қамыр башта бармак калынлыгында сузыла, аннары бужрага әйләндерелә. Шуннан соң ул сыекландырылган бекмезгә манала, кунжут урлыклары белән каплана һәм пешерелә. Һәм аннары кетеп алынган мизгел килеп җитә. Тышы кытыршы, эче йомшак, Хуш исле кайнар смит ашый башлыйсыз. Бер сакан айран яки яңа чәйдә смит янында бик килешеп тора. Тәмле булсын. Әмма кечкенә кисәтү. Смит ашаганнан соң тыштарыгызны һәм иреннәрегезнең почмакларын тикшергә онытмагыз. Кунжут урлыклары калырга мөмкин.
1: Türkiye'nin uran rızıkları.

Ул яшлек елларында Димәшк шәһәрендә остазы Ибн Әл-Гараби янында якынча 20 ел гомер кичерә, суфишылык серләрен өйрәнә. Остазы вафат булгач, Көнәви Анадолуга, Коньяга кайта һәм калган гомерен бу изге шәһәрдә уздыра. Ул вакытта Конья Сәлчуклы төрек дәүләтенең баш каласы, гыйлем һәм ирфанның үзәге була. Анадолу халкы Көнәви салган юлда галәмне бердәмлек тәрәзәсе аша күрергә өйрәнә. Аның аңлатмалары һәм тәгълиматлары гасырлар буе төрек ирфан традициясының нигез ташлары булып тора. Ғысманлыдан бүгінгә қадар исәпсез-хисапсыз хәнәкә һәм мәдрәсә җыеннарында аның фикерләре хөрмәт белән искә алына, әсәрләре кулдан кулга күчеп килә. Көнәви ғүмерен Коньяда шәкертләр тәрбияләү, әсәрләр язу һәм ирфан мәктәбе төзү эшенә багышлый. Ул язган әсәрләре белән ислам фәлсәфәсенә яңа офыклар аша. Мифтахул ғайб кебек әсәрләрендә суфишылыкның иң катлаулы мәсьәләләрен яктырта. Бүгенге көндә Садреттин Күнәви хәзрәтләренең төрбәсе алдында басып торган бер кеше шул хакыйкатьне аңлар. Бу җирләрдә нинди зур кыйммәтләр тәрбияләнгән. Коньяда җирләнгән бу бөек суфи төрек халкының рухи хәзинәсенең гади, әмма балкып торган җәүһәре. Садреттин Күнәви кебек дәрәҗәле шәхесләр төрек халкы дөнья цивилизациясына бүләк иткән рухи йолдызлар. Аның тормыш юлы гыйлем белән ирфанның, мәхәббәт белән акылның, көн чыгыш белән көн батышның очрашуы турындагы дастан. Көнәви төрек ислам цивилизациясына уникаль төс биргән ирфан традициясының алтын бижраларының берсе. Анадолуда Юнус Әмрә, Хаҗибек Ташибәле, Мәүлана белән бергә Көнәвинең дә маңгай тире һәм күз нуры бар. Коньяда гасырлар элек барлыкка килгән һәм бүгенге көндә дә җаннарыбызны тукландыручы бу ирфан чишмәсе төрек халкының күңел дөньясында мәңге агачак. Садреттин Күнәви бер шәхес кенә түгел, Анадолуның рухи җирлегендә формалашкан олы кыйммәт. Аны искә алу үз нигезләребезне, рухи дөньябызны яңадан ачу дигән сүз. Бөек суфи Садреттин Күнәвине рәхмәт хисләре белән искә алабыз һәм ул салган күңел күпере аша үтеп, милли һәм рухи кыйммәтләребезгә тагын да якын булырга телибез. Бу күпер Ибн Әл-Гарабидән Анадолуга сузылган, аннан бүгенгә кадәр яктылык бирүче хикмәт юлы. Бу күпер төрекләрнең ирфан юлында һәр вакыт алдында булачак һәм юл күрсәтәчәк. Кыскасы, Садреттин Күнәвинең мирасы күңелләрдә яшәгән вакытта бу җирләрнең ирфан кояшы бер кайчанда батмаячак. Аның хикмәт һәм тәүхид нурлары элек булганы кебек бүген дә рухыбызны яктыртуны дәвам итәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәкнең танылган суфи һәм фикер иясе Садреттин Күнәви турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.